0: Hver natt får du innslag og reportasjer her på Totenradioen. Dette nyhetskanalen.
1: En av dagene godt i gang, og de neste dagene byr arrangementet.

klokka tikker mot halv elve. Vi har akkurat hørt Ella Langley med låta Choosing Texas. Så setter vi over til en norsk dame, Astrid S, med låta Closer.